0: אראני זמן. זמן.
1: אראני זמן, מועד דיימן, ועלו את מעוני מן זמן. 1965, אמנן ליהל אוני לחלוי,